0: Crossfit анардай банасад. Джесси суям суч дьяна сабчилтай. То резалт мэби.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।